stranek wa xwastin em ji bo we amade dikin û em dibêjin ji me re deng peyam daxwazê xwe bişeynin û em dîsa bînin bîra we hûn dikarin ji numereya whatsappê ji hejmara 0532-4789-7424 de deng daxwaz û peyamên xwe hûn dikarin bi me re bişeynin parve bikin û em frekansê xwe bînin bîra we Ahmet 95, Rıha 87.8, Merdin 95, Muş 96.5 و جسم سورجین 93.5 و دکارن جوان فرکانس انجی و انگ رادیو گختار بکن نه تنه برنامه واشت ششما و جوان رادیوی برنامه گیشه و دکارن گختار بکن جبیر و نکن لسر وشانا و انگ رادیوی بین